0: Hei, hei tid, så vi datter her, vi en nødja kjenting vi veien. Værster, det Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei, og her vi en smilende gjest her, Kjammer. Jeg får si at gå an det, som han jo var kommet og Kjei.
1: Gå an det, og takk for det.
0: Ja, deilig, synes jeg. Vi tar bare rønt arbeid på det enn at vi, men det er lykkes som være.
1: Ja, det var ikke alt det kom jo veien.
0: Alt det kom veien.
1: Ikke vi veien, men vi veien.
0: Det er akkurat det, ja. Men nå vi det her.
1: Nå vi det, ja.
0: Ja.
1: Og det deilig av dere.
0: Ja, det var godt. Det var deilig. Så, to sammenhandler. Vi har kjent nok som jeg var nå, jeg tror ikke.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, men jeg kom faktisk til å kjenne at vi var flott ur etter skåpen.
1: Ja, jeg kjønner at jeg kom til å kjenne tikkene og æren. Ja. Jeg var som atranger nærmest.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke når de kom nok i skåpen der.
0: Vi kom i Holfems.
1: I Holfems, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så har vi vært teenager.
0: Jeg tror akkurat vi ut i alt sånt her, at du blir for vaksen til å komme til det.
1: Ja, nemlig.
0: Det er vattnet til det som var å ta.
1: Akkurat. Ja, nemlig. Jeg var fyrsten. Så du har vært til akkurat stånken her,
0: ja.
1: Men særlig har kommet til å kjenne oss 18 år.
0: Ja. Det har vært. Men det har vært en god kjennskap, det må man si.
1: Ja, altså, det har vært helt sikkert. Det har vært fantastisk. Det har jo bare vært godt.
0: Ja.
1: Og vi vet, og jeg synes at du innativ er å gjøre.
0: Ja.
1: Så det var utrolig godt, og det var jeg som var glad for det. Ja. Det minnes jeg. Sjåvande, som sagt, jeg vil ikke være så nek med en par samkunder, men neka.
0: Ja.
1: Som er baden av time og som gynnskjer.
0: Akkurat.

0: fyrir öllona að við komum upp lífið til þeir fantastiska sem við herran som hann er lók.
1: Ja, og ég tykker að út og så er det að þeir upplifa vóna.
0: Ja.
1: Þeir upplifa vóna og í öllnes nér, þeir vit er
0: ja.
1: Almenntli.
0: Ja.
1: Kvílandi og í góti, ja. Kvílandi og í jæssa.
0: Jeg kom også med en sang nu som er onsdag som sier «Lær meg at elske en så til så det sast».
1: Ja.
0: En kærlek som viskar allan skillna og sær klart. Så at det er hittja med hittja om meg, det er suttja til.
1: Akkurat. Du hører meg kjære, ja?
0: Jo.
1: Hører du han?
0: Ja.
1: Yes, klart takk han.
0: Alt det.
1: Ja. Jeg ser til Luka en sang av her med han du gjør. Du er klarer her, det er bjørst ikke. Du sitter klarer her.
0: Jeg kan skal finne han bare her, ikke?
1: Ja, kom.
0: Jeg får bli lyssnet.
1: Nei, ja, ja.
0: Jeg er også den, jeg halte så han. Hoppa jag att det finner rätta dor och allt det här. Det
1: är jag kan se det sankapet med en to lighter.
0: Ja.
1: Jag får se att Anton Liljedal, eller Anton och Liljedal som är ett nu, kommer hem.

og minnene de tauker med atter ta til ferjehuset. Her kærleggen han værmte med i fett.

0: Um deir bestaid smúil Læt ei tjenna kærleik tui.
1: Ja, flott, flott. Det er sikkert du visst.
0: Ja.
1: Tjo, ja, vi er ferdig norskast enda andre nu her.
0: Ja.
1: Men jeg er slett skal synge en sanger til
0: Ja.
1: Nemlig,
0: ja, på jeg nu, ja. Han er vi her også. Det er en... ja. Jeg vil ivast av lytsen til hva det skal være.
1: Ok, ja.
0: Ja. Jeg har tvær som jeg husker om, men ikke? Alt det här. Nu får jag pröva den här. Och sen är det en sanker om Tom Borsvilsson son. Ja.
1: Ja.
0: Och vi hoppas att det var skedor.
1: Vi prövar.
0: Ta ui enu huxium mot luiv.

tekker meg til meg til ender her. I høyre papan sida færre kjere varsle klost og dette båret. Til nå færre vidt at gledast du i to, du er kommet heim. Jeg har tid nu rinjen fram og sete han og hans er finkur. Og klæje som en sån og i fakran bun.